Momamedi wa leka ha ke o dumedise hle. Momamedi ya ntseng a founa ka founu ya studiong ka o kopa ka o qeka hle moneso. Ha re founi ka SMS number. Mo o ka founa ntseng ke 073 150 5207 073 150 5207. Kya upeka hle momamedi hari phone ho WhatsApp line wena momamedi ha go dumedise wena momamedi wa lekwa ho seng ha letsatsi la ka shekulena e boetse hape re sa fuwe motsotsonyana le sebakanyana sa hore re ke re tlo atamela re utlwe hore na ebe moya o re isa kae la boneng lena. O dumediswa ke mmamokoro, o dumediswa ke ragadi. Ha ebe o le mosebetsing, ke re dumela hle momamedi ya ratwang ke nna. Ha ebe o le ka taxing, ke re mokganni wa tekesi ntate wa kahle, ha re dule mmoho ho fihlella ka hora yane ya 12:30. Ha ebe o lapeng moo momamedi ntse o sebetsa, le teng ke re dumela hle le laboneng lena, ke o dumedisa ka lebitso le leholo. Lona le re kopantseng e leng lebitso la Morena Jesu. Haebe o le o itukisetsa ho ya mabenkeleng, ke sentse ke re itukise ha ntse ke tla ke ema garage mona ena e engine pele ke fihla MacPark mona. Ke a bona mawesele a matle ka nnete, bomme ba seaparo ke bone ba santse ba apere ka nnete, ka badumedisa ba santse ba itukisitse. Jale lwena o seng ha letsatsi la ka shekolena, ke re haebe o sontso itukisa o tlo ya mirapelong, dula le nna hle momamedi ha ke etse tjena, taba taba ke moya.